ჩემ ხელშია. იფცხები ჯეირანივით დაიგული ხები წელშია. არ მკადრო, რადგან მსგავსი ვარ. გამოზრდილი ვარ მთებშია. რადგან ხვალდავდა ყოველ დღე, ჯოხი მიჭირა ამ ხელშია. ჩემსავით ცხელი ნაბადი, ჩემ როდის მოგიხვევია. ჩემსავით მწარე დარდები, ჩემ როდის გამოგიცდია. მომაცი, კბილი სალამი. ჩემსი ვარ გამიხარდება. გულში ჩაკული დარდები, ვარდი თავი ყავდება. ჰაი!